Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikums šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tēva un dēla un svātogura vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums! Kungs ir mana gaisma un mans globējs, no ko man bētīs. Kungs ir mana dzīvības sargs, par ko man baiļoties. Kad man tevojās mani ienaidnieki, poši aizīt bojā. Broļi un māsas, nožēlojam savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grēkojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas aizlūdzu par mani, kungu mūsu Dievu, lai apsažēloj par mums uzvarenais Dievs, un piedies mūsu grākus, lai mūsu sīvot mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažēloj par mums. Kristu apsažēloj par mums. Kungs apsažēloj par mums. Lūksimies. Dievs ikvīna labu molūs savā labvēlībā palīdzi mums. Tevis īdvasmotim īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareizs caur mūsu kungu. Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēva un volda, svāto, gora vīņē, baidījus visus mevušu.

0: Lasējums no Kieneņa pirmos gromatas. Tamos dīnos Izraēļa Kieneņš Ahabs izsiūtie ziņu visim Izraēļa dālim un sapulcinoja visus Bāla pravīšus Karmela kolnā. Tad Elīse divo pīgojas visai tautai sacēja, cik ilgi jūs klibosiet uz obam pusem, jo kungs ir dīvs, tad sekojiet jam, bet jo Bāls, tad sekojiet jam, un tautajam nātbildieni vorda. Tad Elīs otkon sacēja ļaudim, es esmu vīnēgais kunga pravīts, kas palicis pori, bet Bāla pravīšu ir 450 veiri, lai teik dūti mums divi vierši, un jīlai izavielēja sev vīnu viersi, un sacirtušu gobulūs, lai sakrauntu viersu molkai, tumār guni, lai napīlīk, bet es sagatavošu ūtru viersi, un uzlikšu uz molkas, tumār napīlikšu guni. Pīsauciet tad no jūs sova dīva vordu, bet es pīsaukšu kunga vordu. Un dīvs, kurš atbildies ar guni, patīši ir dīvs. Visa tauta atbildot īsa sauce, tas ir labs priekšlikums. Tad Elijs sacīja Bāla pravīšim, izavielējiet sev vīnu viersi un reikojoties pirmī, jo jūsu ir vairok, un pīsauciet sova dīva vordu, bet nalīciet klot guni. Jī pajāmuši viersi, ko jis tim bija nūdevisi, sagatavoja tū un soca, pīsauk Bāla vordu no agra reitelēs dīnas vidam sacēdami, Bāla uzklausi mūs, bet nabija ni bolsa, ni kaida, kas atbildātu. Tad jī soca klanēdamīs doncota polturu, ko bija uzcāluši. Kad pīnoca dīnas vids, Elijs smiejos par jums sacēdams, klīdzit skaļokim bolsim, jo tas taču ir dīvs. Varbūt jis īgrimis dūmos vai aizimts, vai arī acarūna ceļā, varbūt ir aizmidzis, lai tad nu acamūsta. Un jī klīdze skaļos bolsos un pēc sova paraduma graizie sevi ar nažim un duņčim, nūplūstami rasni. Bet, kad dīnes vids bija garum, un jim joprojām pravītojot atnoca laiks, kurā māca salikt vokora upuri, un ar vīnu vēl nabija dzieržams bols, nekaits, kas atbildētu vai uzklausētu lūdzējus, tad Elijs sacīja visai tautai, nocit pie manis. Un ļaudis pīgoja pie jo, un jis saloboja kunga oltaru, kas bija izpūstēts, un jēmē 12 akmeņus pēc 12 ciļšu skaita Jākubā, kuram kungs bija sacējis, Izraēļs būs tavs vords. Un no akmeņiem jis uzcēla oltaru kunga vordam, un uz apkort oltoram izroka īūdiņa grovi, ka tilpumā bija gondrež divus grīvdu māru lels. Sakrovis molku un sadalējis viersi daļos, jis uzlika tūs molkas un sacīja, pīpildit četrus traukus ar īūdini un izlējit tūpor dacinojumu upuri un molku. Un otkon jis sacīja, izdarīt to arī ūtreiz. Kad jī bija tu izdarījuši, ūtreiz jis sacīja, arī trešo reizi izdarī tū pošu. Un jī tū izdarīja trešo reizi, un ildins tecēja uz apkort oltoram, un grovs pīsapildīja pilns. Un, kad bija jau laiks salikt vokora upuri, pravī celīs pīgo klot un sacīja, kungs Abrahama, Īzāka un Izraēļa dīvs, parodi šudin, ka tu esi dīvs Izraēlī, un ka es esmu tavs kolps, un tu visu esu darējis pie tavas pavieles. Uzklausi mani, kungs, uzklausi mani, lai šie tauta gūst mocēbu, ka tu, kungs, esi dīvs, un ka tu otkon atgrīzi atpakaļ uz sirdis. Un tad nūkrita kunga guņs un aprēja gan dadzinojumu upuri, gan molku, gan akmeņus, kā arī putekļus un iudini, kas viļņoja uz grovī. Kad visa tauta to redzēja, ikrita uz vaiga un sacēja, kungs patīši ir dīvs, kungs patīši ir dīvs. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīva.
0: Dīvs mūsu sorgos. Dīvs mūsu sorgos. Pasargoj mani dīvs, jo es ceru uz tevi. Es sacēju kungam un skungs tu esi. Bez tevis neko man nav laba. Dīvs mūsu sorgos. Tim, kas steidzās pie svešiem dīviem, vairojās sopes, es neizlīšu jūs dēļ upura asni, un jūs vordi nebūs uz manam lūpam. Dīvs mūsu sorgos. Kungs ir mana montojuma un mana bikera daļa, Tu esi tas, kura rūkos ir mans liktins, kungs vīmēr būs munu ocu priekšā, es netikšu pīveikts, jo es ir man pie labos rūkas. Dīvs mūsu sorgosa, tu darēsi zinamus man dzēvēbas ceļus, prīces porpilnēbu tava vaiga priekšā, līksmēbu pie tavas labos rūkas uz mūžim. Dīvs mūsu sorgos. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs dori man zinamus tavus ceļus, savā patīsēba mani vodi un moci. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem. Nadomojiet, kas nocis atceļt likumu vai pravīšus, nāsu nocis atceļt, bet gan pīpildēt. Patīši es jums soku, ko līdz debesis un zeme napursa mainēs. No likuma nazus neviens burts, ne rokstu zēme, cikam viss nebūs noticis. Todēļ, jo kāds atmes kaut vīnos mozokū bauslēbu un tai mocēs ļaudis, tas dabas valstībā tiks saukts par vismozokū, bet kas tos pildēs un mocēs, tas tiks atzēts par lielu dabas valstībā. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu.
0: Pīmenot visu cilvēku vajadzības lūksimēs. Par visiem cilvēkiem, lai Dīva likumus tī liktu savas dzēves pamatos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par kristēgim ļaudim, lai būtu paraugs visiem citim, kā dzēvot un strodot Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu zemes ļaudim, lai tī savu ticēbu nāctotu aiz laicēgim apriekinim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par to, lai ticēgo dīnes saturā ītilptu pīnokumu izpildēšana, vīnot ar lūkšanu un citim labim darbim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Staudžu kopsētā, un vēl par Cakulu dzimtes mirušajiem, Kungs dovojim visiem mūžēgo dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu maģījus, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi guķu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Atījus ir mūsu slavēts.
0: Slavēts. Slavēts esi, kungs, jūsu maģījus, jo no tavas devēbas esam sējāmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Atījus ir mūšam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemēbus garā un satriktu sirdi, un lai mūsu bars šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no munas nataisnēbas, un no muna grāka mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs visvarenais tāvs pieejam munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upari no tavam rūkam par kūdās, lai visu vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnī.

0: Kungs ir lūdzam, uzlūkoj labvēlīgi mūsu kalpojumu, pieņem mūs Tev atnestos dovanas un dori, lai mūsu pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateikties, patīs ir taisnīgi gūdinot tevi, svātais tavs, jo vienīgi tu esi dzīvais un patīsies dīvs, kas bija pirms mūžim un esi mūžīgi, mojodams napī ejamā gaismā. Vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzīvības olūts, kas radījis visumu, lai savas radības piepildētu ar svietēbu un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūšumu. Un topiec tavā priekšā ir neskaitami eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoj un skatū tavu gūdēbu. Tevi namitēgi slavēj, kūpa arī arī mēs un ar mūsu balsim kotra radēba zam dabasim. Līksmi atzēstam tavu bordu, prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zem ir tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi vēls un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pēc savas lēdzēbas un uzticējam rūpes par visumu, lai kolpoju tev, vienīgajam radētojam, es valdētu por visam radēbam, bet, kad nepaklausēbas dēļas pazaudēja tavu draudzēbu, tu jū nāc to ir novesu varā, biržās dēļi visiem sniedzi palīdzēbu, lai tī, kas meklēja, varētu tevi atrast un arī visu vairāk, kur cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēja gaidēt pestēšanu. Tu, svātais tāvs, tai mīļoja pasauli, ka laikam pīsapildūties siltēja mums savu vienzimušu dālu, kā pestētoju. Īsam īsojis no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, izkļiva cilvēkam, lēdzēks visā izjemot grāku, nabogiem jūs pasludinoja pestēšanu, gīvstekiem atbrēvošanu un sirdī nūskumušajiem prīku, lai piepildētu tavu pestēšanas nūdumu. Jūs pats sevi atdeve novē un augšam ceļotīs no mirušajiem satrīca novi un atjaunoja dzēvēbu. Un lai mēs vairs nadzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšu un cieļas, jis ir atsiūtījis mums no tevis tāvs svātu goru, pirmo dovanu ticēgajiem, kurš beidzot tova dāla darbu pasaulī, pīpilda tu ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst, par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni šo lielo noslēpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžēgu dovanu, jo kad bija pīnokusi stunde, kurimā Tev svātais Tavs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savi jūs, kas bija pasaulī, mīļoja tūs līdz golam un vakariņu un ar jīm, ādūt vakariņas, jis paiemē maizi, svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Redzi, kā veidā es paņēmu bikeri, pīpildēju to ar vēnu no vēna kūka augļiem, un pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmūnai pīmiņai.

0: Lūk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc arī mēs, Kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novinu, jo augšanu un nukopšanu mirušos valstēbā atzēstam, jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas, un gaidot jo atnokšanu gūdēbā, upurējam Tev, jo mīsi un asni, upeļi, kas Tev ir pateikams, un nas pestēšanu visam pasauļam. Uzlūkoju, Kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvēlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūst dzēvs upers Kristu Tavas godības slavai.
2: Tagad, Kungs, atcerīs visus, par kuri mēs Tev upurējam šo pīnesumu, mēs pirms Tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā ar visu goreiznīcei būt uzkas upurē un šeit klota sūšūs, un visu savu tautu, un visus, kas no sirds Tevi patīsi meklēja.
1: Atcerīs arī tos, kas rīkojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Mums visiem Taviem bārniem žālsirdīgais Tavs ļauj sasniegt dabas un mantojumu, līdz ar visu svētāko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svētu Jēzupu jūs leiga vaini, ar apustuļiem un Taviem svētējiem Tavā valstībā, kur leidz ar visu radību atbrīvotu no grāka iznīcības un novis. Mēs Tevi slavēsim caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā Tev dīvam visvarenajam Tāvam svāto gura vīņēbā ir viss gūls un slava visūs mevšu mevšūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļuvēk būs sakom. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vos, atnok to valstēba, tos prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dieniški maizi dod mums šudiņu un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var šalsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no iepkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus apnokšanu.
1: Jo Tev, Pīter, valstēpan spāks un gūts mēršīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrus jums, atstoji savu mīrus jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr,
1: un ar Tavu karu,
0: sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekumi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu dzīvo dīva dāls saskaņā ar Tāva gribu un svāto gara liesdarbībā to ar savu novi dzēvinoju pasauli ar savu svāto mīsu un asni. Atbrēvē mani no visam unam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vīnmā arī varot Tavas bauslēbas un neļauj mani kod no Tevi škierti.

Lai ugdīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūda dvieseļa kļīvsi vasala. Kristus mīsi, lai pasargai mani, mevšai gai.

0: Lūksimies, Kungs ar Tavu dzīvinājošu spāku, žēlsirdīgi atbrīvo mūs no noslīcies uz ļaunu un vodi pa patiesības ceļu caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar Tavu,
0: lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svētības varenais Dievs Tāvs, un Dāls, un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīvuši ielestību, lai jūs uzpavada.
1: Pateicu iepatībām.

0: Litanija Jēzus visvāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mēs.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būteiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagošais mīlestības kūnkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slaves visu cīnīgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dohārgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolno ilgās.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goleic nohāvei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšonā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs lahaimeibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Duri mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžīgais Dievs raugīs uz savam uzmēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, kū tev snāc, tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdēbu, tovoj pīdošanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramentu,
1: Un vējēgi pīlēcām, maizesēmēs, ko tasošu, kungu divu slavējām. Ticēbā un paļovēbā viņa vortām svātājām.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvam

Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakramens. Eistinā mīsā un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tūp cīnēts un gūdinots visu

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīņiemīl Latgulis radio klausētoji. Šodien globālo ziņu virsrakstos dominēja sprīdze tivajos austrumos, dabas katastrofa Āzijā ir politiskos aktualitātes ASV, ieprūtams Ukrainas kara izbeigšana. Viens no lielākajiem dienas notikumiem ir ASV armijas Apaču uzbrukuma helikoptera nozagošanos Hormūza šaurumā, kritiskajā naftas transporta koridorā. Helikopters pazuda patruliešanas lidojuma laikā. Obeju piloti piedzdējumos informācijas ir guvuši bojā. ASV centrālo pavēlnīcību apstiprino incidentu, taču detaļas par cēloņiem pagaidam nav publiskotas. Iespējams, tie ir bijusi tehniska kļūme vai konflikta sāsinājuma rezultāts. Paralēli tam Izraela Irāna veica savstarpējus raķešu trīciņus, taču obejas puses rodīs atceturējošos no tolokas tīšas konfrontācijas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pasacījās ASV prezidentam Donaldam Trumpam par palīdzību deeskalācijā norodot, ka mēs esam pateicīgi i cīnam Trumpa lūmu sarunos. Tomēr Izraela turpināja aktīvos operācijas pret Hezbollah Libānā. Izdodot evakuācijas brēdinājumus, tīris pilsētā pēc trīciņa, kurumā goja bojā vismaz 8 cilvēki. Eksperti uzsver, ka Hormūza šaurums ir globālos enerģētikas artērija. Caur to plūst apmēram 20% pasauļa naftas. Jebkura destabilizācija draud ar mudru cenu kopumu i pīgodas traucējumiem. Trumps izsacījis, ka darījums ar Irānu ir beidzamajos stadijos, ja varētu tikt parakstīt stivokajos dīnos. Situācija paliek cīši trausla. Aizvakar Filipīnu dīnvidos notika 7,8 magnitūdes zemestreica. Spēcīgāko beidzamajos 50 godos ir līdz 9. juņa reitam bojāgojušo skaits daudzs vismaz 41. Ievainoti vairāk nekā 479 cilvēki, 4 pazuduši. Daudz upuri gojuši bojā, nogrūmumos, tamā starpā skolā, kur sabruka patvērums. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ir evakuāti. Glābšanas darbi turpinājās, taču reljefa sarežģītība ir 5 streicis apgrūti no operācijas. Filipīnu prezidents ir starptautiskos palīdzības organizācijas aicinošas uz globālu atbalstu. Itis notikums atgādināja par reģiona seismisko aktivitāti. Eksperti brēdināja par iespējamam sekundārum brīsmam, nogruvumiem i cunami risku. Tikumā ASV iekšpolitika visvēl ir karsta. Prezidents Donalds Trumps apmeklē NBA fināla trešo spēli Ņujorkā. Pasaukums ir izraisījis masveida drošības pasaukumus, pilsētas daļas tika slāgtas īvīsti drošības posteņi i daža porbaudes. Daļa skatētoja Trumpa raudzie izšviļpot. Četros štatos notika primāra vēlēšanas, tamā starpā Kalifornijā i Trumpa administrācija izmeklē iespējamos vēlēšanu porkopumus. Losandželosas mēra sacēkstēs spēcīgas pozīcijas ījiem demokrāti Nitja Raman i Karen Bass. Trumps turpina izsacēties par vēlēšanu porkopumiem Kalifornijā. Itī notikumi atspūguļoja popularizēto politisko klimatu pirma turpmākajam vēlēšanam i Trumpa aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tikam Ukraina ir gatava mīra sarunam. Tā vakar vakarā preses konferencē Tallinā aplīcina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kopējā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Aloru Karisu žurnālisti Zelenskim vaico, jo redzējumu par mīra sarunam tu iespējamajiem daļniekiem ideālu iznokumu. Viesti laikraksts postimēs. Runājot par mīra sarunu ideālu iznokumu, Zelenskis norodīja, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Es sacīju, ka pirmais soļs ceļā iz mīru ir ļaut diplomātim darīt savu darbu. Tikam Krīvija ir veikusi raķešu dronu uzbrukumus Harkivas apgabalam. Vismaz 10 bojāgojušie, vairāk nekā 100 ievainoti. Ukraina turpināja veiksmīgus dronu trīciņus Krīvijas teritorijā i okupātajos zemēs, atgūstot vislielākās teritorijas. Zelenskis ir gatavs dalīties dronu pieredzē ar Baltijas valstīm. Tikam mediji ziņoja, ka Trumps grib iesaistīties Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu sarunos starp Krīviju un Ukrainu. Kodolieroču izdevumi 9 valstīs sasniedz jaunu rekordu pagojušajā gadā, kas rada bailes par globālo drošību. Ja vēl runājam par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad tie ir laikapstokļi vidis reģionālos ziņas. ASV austrumos vidusdaļā turpinājās spēcīgas vētras, ir plūdi ietekmē ot miljonus dzīvotoju. Eiropā ir citur uzmanība vārstīs vidas vaicojumim. Čīlē konfiscētas 100 tonnas narkotiku, kas bija maskētas kūkmaterālos, ir paredzētas Eiropai. Ungārijā politiķi samazināja algas par 40%. Aizvadīto dienakts paroda, cik trausla ir globālo stabilitāte. No militārām konfrontācijām ir dabas katastrofam līdz politiskam intrigam. Tīvī austrumī Filipīnas palīk uzmanības centrā. Pasauļa līderi, timā starpā Trumps, rauga balansēt starp deeskalāciju strateģiskam interesem. Nokušajos dienos sagaidami jauni attīstības notikumi Hormūz reģionā ir glopšanas operācijas Filipīnos. Paldiska klausoties, laimosim mīreigai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas izglītības kultūras un zinotnes komisejas augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju turpmāk vadās Lēčinējo apakškomisejas sekretāra Ilze Vergina. Sokort sporta apakškomiseju Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Otardien 9. Junijā ļēma apakškomiseju deputāti. Daudzu gadu pieredze izglītībā ir parodījusi, cik svarīga ir nepārtraukta saikņa starp skolu, augstskolu un darba vidi. Apakškomisejas darbā izstošos par risinājumiem, kas stiprināja studiju kvalitāti, veicināja pietnīcību un palīdz jauniem speciālistiem veidot karjeru. Ieru Latvijā, akcentēja Vergina. Savukārt Daugavietis uzsvēra, ka saimas sasaukuma atlikušajā periodā ir svarīgi pabeigt izglītības un zinotnes ministrajā izsauktos darbus, virzēt līdz pieņemšanai sporta likumam, kas jau nonots līdz trešajam lasījumam, nodrošinot valsts sporta fonda likuma īvīšanu, kā arī saglabot skaidrību reicēbu plānu gadījumiem, ja agresoru valsts atsagrīžās starptautiskajā sporta apritī. Augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju līdz šam vadāja Česlavs Batņa, savukārt sporta apakškomiseju Alīna Gendelē.

0: Izsludinotā sarunu festivālā Lampa 2026 programmā. Vai par novi drīkst runot pie kafijas stāsīs, vai Latvijā būs gatavā karam reit, vai darba tirgā pie 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vietēbā, vai Latvijā izpējams dzīvot un attīstīt uzņēmie darbē vorbus lielajam pilsātam, vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk nekai apzinamīs, Un kāpēc joprojām ir grūtāk runāt par mentālo veselību? Tīši tie ir tikai daži no jautājumiem, kas izskaņās 10. un 11. jūlijā Cēsīs, kad jau 12. raizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vītos tiks meklētas atbildes iz centrālo jautājumu, par ko nedrīkst runāt. Lampā daudz runos par pīderēbu vītom, kur dzēvojam un cilvēkiem, kuri tos veidoja, par kūpīnu stiprumu un tūkai mazinot vīntuļēbu laikā, kad apkārt ir kā tik daudz izpieju sazazinotīs, par izglītēbas jomu natrūksņi ārtu un nārtu jautojumu. Lampā natrūks sarunu arī, kas aicinos apšaubēt šķītami pošu saprūtamu. Ieja sarunu festivālā Lampa ir bez maksas un pilnu programmu var atrast festivalslampa.lv. Svādiņ 14. Junī pulkstens 14. Daugavpils stadionā lokomotīve notiks starptautiskas 500 R klases sacensības spīdvejā. R500 klasē ir standarta 500 kubikcentimetru spīdveja motocikli ar samazinotu jaudu, kas tiek panokta izmantojot mazoka diametra karburatoru. Šeit sacensēba formāts Daugavpils liedzitiem jau ir pazīstams no pagojušo godā. Šogad sacensīs sportisti no 6 valstīm, un Latviju porstovēs pagošo goda sacensēbu bronzas medaļnieks Timofejs Pilats, jaunīs talants Vladislavs Mihņetnokts un pasaulis SGP 4 sērijas daļēbnieks Valters Bušs, kā arī Gregs Laguta, pazīstamo spīdvēja braucieja Grigorija Lagutas dāls. Pēc ilgoka potraukuma Daugavpils trekā atkal būs dzirdams Lagutas uzvords. Biļetes jau pieejamas tīšsaistī aula.lv. Un svādiņi tos varās izagodoties no pulkstenes dasmetim arī stadiona kasī. Lēdzutiem būs pieejama tikai golva no A tribīņām.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā nokrišņu zona turpinos virzētīs pori Latvijai un Austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lēdz, bet mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski soks samazinotīs. Austrumos dabas joprojām lielokoties būs mokuņaini, būs slāns lēdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Polarizācijas laikmetā baznīcai jāliecina par vienotību daudzveidībā. Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 9. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 9. jūnijā, pāvests Leons 14. noslēdza 3 dienu vizīti Madridē un devās uz Barcelonu, uzsākot apustuliskā ceļojumu uz Spāniju 2. posmu. Barcelonas olimpiskajā stadionā, kur parasti notiek mūzikas zvaigžņu koncerti, svētais tēvs tiksies ar bīskapiem, priesteriem un vairākiem tūkstošiem ticīgo. Pirms došanās uz Barcelonu, Romas bīskaps otrdienas rītā Madrides izstāžu un kongresu centra IFEMA 3. paviljonā tikās ar brīvprātīgajiem. Pēc šīs tikšanās pāvests ar lidmašīnu devās uz Katalonijas galvaspilsētu. Barcelonas El Pratas starptautiskajā lidostā viņš ieradās aptuveni 12:30 pēcpusdienā. Svētā krusta un svētās Eulālijas katedrālē pāvests piedalījās stundu liturģijā. Katedrāles kriptā atrodas sarkofāks ar svētās Eulālijas relikvijām. 13 gadus vecā romiešu kristiete un mocekle ir viena no Barcelonas aizbildnēm. Vatikāna viesis apmeklēja viņa skapu un tikās ar garīdzniekiem un semināristiem.
1: Astotajā jūnijā Madrides arhibīskapa rezidencē pāvests Leons 14. Tikās ar Spānijas bīskapiem. Viņš runāja par baznīcas misiju, sinodalitāti, aicinājumu nozīmi un vienotības liecību mūsdienu pasaulē. Svētais tēvs norādīja, ka baznīcas sinodālais ceļš ietver savstarpēju ieklausīšanos un spēju atpazīt Dieva balsi, kas skan caur ekleziālo kopienu. Pārdomājot evangelizācijas uzdevumus, viņš tālaini runāja par baznīcas svētceļojumu pie Dieva, kurā ir svarīgi apvienot atjaunotnes brīvību ar uzticību garīgajam mantojumam.
0: Īpašu uzmanību pāvests veltīja Spānijas bagātīgajam kristīgajam mantojumam, nosaucot to par dārgumu, kas spēja piesaistīt cilvēkus arī šodien, tostarp neticīgos. Kā arī kultūras saitēm, kas ir dziļi ieaustas tautas garīgajā identitātē. Vienlaikus viņš brīdināja no piesaistes struktūrām, kas vairs nekalpo baznīcas misijai. Runājot par mūsdienu izaicinājumiem, Romas bīskaps norādīja uz nepieciešamību meklēt jaunus komunikācijas veidus ar sabiedrību, izmantot mūsdienu cilvēkam saprotamu valodu un veidot cieņpilnas attiecības. Pāvests atzīmēja, ka pieaugošas polarizācijas laikmetā kristīgās kopienas ir aicinātas rādīt pasaulē vienotības piemēru, kurā dažādas dāvanas un harizmas nevis šķeļ, bet savstarpēji bagātina viena otru. Kristus vaiks ir atpazīstams dzīvajā baznīcas mozaīkā.
2: Estamos llamados a ser principio visible de comunión, en primer lugar, de la comunión con Cristo.
1: Mēs esam aicināti būt par redzamu vienotības avotu, pirmkārt ar Kristu, ar mīlestību sargājot saņemto ticību, paklausībā Dieva vārdam un baznīcas dzīvajai tradīcijai. Pēc tam kopībā ar Pētera pēcteci un universālo baznīcu, ar priesteriem un savu diecēžu kopienām, ar Dievam veltītām dzīves kopienām, ekleziālajām apvienībām un ar katru patiesu harizmu, ko svētais gars dāvā vispārējam labumam. Jūsu misija prasa vienotību, kas tiks panākta veicinot dialogu, dziedinot šķelšanos un pavadot cilvēkus, kas uzticēti jūsu gādībai.
0: Pēc Romas bīskapa vārdiem rūpes par aicinājumiem nevar reducēt tikai uz statistiku. Jauni priesteri dzimst tur, kur ir dzīves ticīgo kopienas, priecīga ticības liecība un ģimenes, kas atspoguļo uzticības Kristumu, skaistumu. Bīskapi ir aicināti nodrošināt kvalitatīvu semināristu sagatavošanu un attīstīt aktīvu sadarbību starp diecēzēm. Svētais tēvs vēlreiz uzsvēra nepieciešamību pēc patiesības, taisnīguma, dziedināšanas un profilakses attiecībā uz garīdznieku pastrādāto pārkāpumu upuriem, aicinot baznīcu atbildēt ar patiesu uzmanību, efektīvu aizsardzību un reāliem ceļiem uz dziedināšanu. Leons 14. Uzticēja Spānijas bīskapus Dievmātes vienotības un cerības mātes aizbildniecībai. Tikšanās noslēdzās ar Spānijas priesteru aizbildņa svētā Jāņa no Avilas lūkšanu: ja tu mani, kungs, sūti darīt to, ko darīji tu, tad dāvā man savu sirdi.
1: Astotā jūnija pēcpusdienā pāvests Madrides apostoliskajā anunciatūrā tikās ar sešiem cietušajiem, kuri bija piedzīvojuši vardarbību no Spānijas garīdzniekiem. Viņus pavadīja pastorālie darbinieki, kas sniedz tiem atbalstu. Sarunā, kas ilga aptuveni stundu, katrs no klātesošajiem dalījās ar pāvestu savā sāpīgajā stāstā un izteica priekšlikumus, kā padarīt efektīvāku baznīcas reakciju uz šādiem dramatiskiem gadījumiem, teikts Vatikāna preses dienesta izdotajā paziņojumā. Svētais tēvs viņus ļoti uzmanīgi un sirsnīgi uzklausīja, apliecinot garīgo tuvību savā un visas baznīcas kopienas vārdā. Viņš arī apstiprināja savu personīgo apņēmību izteiktos priekšlikumus izmantot par pamatu turpmākiem centieniem, lai baznīca varētu būt droša un garīgi veselīga vieta, kur ievainotie rot mierinājumu un tiek dziedināti.
0: Septītā jūnija vakarā savas apostoliskās vizītes laikā Spānijā pāvests Leons 14. Madridē tikās ar 200 augustīniešu priesteriem un augustīniešu kopienu locekļiem, aicinot viņus liecināt par vienotību un mieru pasaulē. Pāvests pauda prieku par iespēju tikties, uzsvarot, ka kopība un sirds vienotība starp viņa reliģiskajiem biedriem var kalpot kā svarīgs vēstījums pasaulē. Ar šo liecību ir vērts dalīties ar jauniešiem, piemēram ar tiem 600 tūkstoši jauniešiem, kuri iepriekšējā dienā pulcējās Limas laukumā, lai dalītos savos jautājumos un garīgajos meklējumos. Romas bīskaps vērsa uzmanību kontemplatīvo kopienu māsu klātbūtnei. Uzsvarot viņu aicinājuma vērtību, tostarp piešķirot jēgu sociālajam kalpojumam laikā, kad zūd klusums un spēja ieskatīties savā sirdī. Tikšanās noslēgumā Leons 14. Aicināja sanākušos lūgties Tēvs mūsu, deva savu apostolisko svētību un personīgi sveica katru no viņiem.

0: 8. jūnijā vizītes Spānijā trešajā dienā pāvests Madridē vērsās pie parlamenta locekļiem un augstākajām valsts amatpersonām. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka ir ieradies kā Romas bīskaps un katoļu baznīcas gans. Mana klātbūtne jūsu vidū ir iecerēta kā tuvības žests Spānijai, appusējas sadarbības ietvaros un kā vēstījums, kas sniegts kalpojot cilvēkam, teica Leon 14.
1: Pāvests norādīja, ka baznīca iet vienā solī ar cilvēci, daloties tās cerībās un ievainojumos. Tāpēc tad, kad tā vēršas pie sabiedrības, tā to dara pilnībā respektējot laicīgo institūciju autonomiju un likumdevēju atbildību. Tomēr tieši šī apziņa mudina sniegt savu ieguldījumu kopējā labuma veicināšanā, atgādinot par tiem pamatiem, kas sabiedrības līdzās pastāvēšanu padara patiesi cilvēcīgu. Parlamenta uzdevums ir ne tikai pieņemt tiesiskus lēmumus, bet arī atbildēt uz izšķirošu jautājumu – kāda izpratne par cilvēku iedvesmo likumus un kādu sabiedrību šie likumi veido?
0: Svētais Tēvs atgādināja par Spānijas bagāto vēsturisko atmiņu, kurā sekmīgi savijušies ticība un prāts, māksla un tiesības. No Migela de Cervantesa paustās brīvības vērtības līdz svētās Terēzes no Avilas garīgajam dziļumam un Migela de Unamuno metafiziskajiem meklējumiem, Spānija vienmēr ir pratusi raudzīties uz cilvēku kā kaut ko vairāk nekā vienkāršu sociālās vai politiskās sistēmas daļu. Cilvēks ir radība, kas ir atvērta patiesībai un apveltīta ar brīvību, uzsvēra Leon 14. Viņu vada slāpes pēc mūžības, ko nespēja remdēt nekāda laicīgā realitāte, un viņa cieņa ir augstāka par jebkādu lietderību. Īpašu uzmanību pāvests veltīja Salamankas skolas mantojumam un tās spilgtākajam pārstāvim Francisco de Vitorijam. Pirms 500 gadiem, kad pasaulē vērās jauni apvāršņi, šie domātāji saprata, ka prātu un tiesības nevar izmantot, lai attaisnotu spēka pozīcijas vai personīgās intereses. Viņi lika pamatus starptautiskajām tiesībām, atgādinot, ka katrs cilvēks ir tiesību un pienākumu subjekts un ka vara vienmēr nes sev līdzi morālu atbildību. Šis mantojums dzīvo katru reizi, kad mūsdienu likumdevējs jautā, kā panākt, lai tiesiskais būtu patiesi cilvēcīgs un lai vairākuma griba aizsargātu visu kopīgo labumu.
1: Mūsdienās jaunas pasaules vairs neatklājas geogrāfiskajās kartēs, bet gan tehnoloģijās, ekonomikā, biomedicīnā un digitālajā.

0: konsensu vai vairākuma gribu kādā noteiktā mirklī.
1: Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir.
2: Katram cilvēkam pienākas cieņa, jau pamatojoties uz to vien, ka viņš ir, un pēc šī principa jāvadās katrā likumdošanā. Kristīgā ticība to sludina balstoties uz atklāsmi. Cilvēka prāts to var atzīt kā nepieciešamību, kas ierakstīta patiesībā par viņu. Kad šī pārliecība ir dzīva, tiesības kļūst par aizsardzību visiem, īpaši visneaizsargātākajiem.
0: Svētais Tēvs vērsās pie likumdevējiem ar stingru aicinājumu vērsties pret tā atkritumu kultūru. Ja dzīvība vairs netiek uzskatīta par fundamentālu vērtību, sabiedrības nākotne tiek apdraudēta. Sabiedrība nevar būt pilnībā taisnīga, ja tā atstāja novārtā vēl nedzimušu bērnu, vecu cilvēku, slimnieku vai to, kurš ir pilnībā atkarīgs no citu aprūpes. Dzīvības aizsardzība no tās ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei nav konfesionāls jautājums, bet gan civilizācijas sasniegums. Tautas morālais dižanums sevišķi izpaužas tās spējā mīlēt un aizsargāt vistrauslākos.
2: Runājot par kopējo labumu, pāvests izcēla ģimeni sabiedrības dabisko pamatu. Ģimene ir pirmā cilvēcības skola, kurā mācās līdzās pastāvēšanas ābeci. Pieņemt dzīvību, rūpēties par otru, piedot un kalpot. Tāpat tika uzsvērta izglītības iestāžu loma un vecāku primārās un neatņemamās tiesības izvēlēties savu bērnu izglītības veidu saskaņā ar savu morālo un reliģisko pārliecību.
0: Uzrunā plaša vieta tika veltīta traģiskajai migrācijas realitātei, kas pārsniedz tīri demogrāfiskus vai ekonomiskus rādītājus un ir izteikti morāls un juridisks jautājums. Pāvests aicināja uz divkāršu sociālā taisnīguma pieju. No vienas puses nodrošināt drošus un legālus ceļus, cieņpilnu uzņemšanu un integrāciju tiem, kas bēg no kara, vajāšanām vai klimata krīzes. No otras puses veicināt tiesības palikt savā dzimtajā zemē, novēršot cēloņus, kas spiež pamest mājas. Šo globālo izaicinājumu neviena valsts nevar atrisināt viena pati. Nepieciešama koordinēta, solidāra, starptautiska rīcība, lai apturētu cilvēku tirgotājus un glābtu dzīvības, padarot robežas par atbildīgas aizsardzības, nevis pamešanas vietām.
2: Pasaules garīgās un kultūras krīzes – polarizācijas un savstarpējas neusticības kontekstā miers ir politiska un morāla nepieciešamība. Starptautiskajā arēnā miers prasa diplomātisku drosmi, nevis bruņošanos. Pāvests pauda bažas par to, ka Eiropā un citur pasaulē bruņošanās atkal tiek pasniegta kā neizbēgama atbilde. Īstā drošība dzimst no taisnīguma un pacietīga dialoga. Īpaša ētiskā uzraudzība nepieciešama mākslīgā intelekta izmantošanai militārajā jomā, lai lēmumi par dzīvību un nāvi nekad netikt uzticēti automātiskām sistēmām. Miers jāsargā arī ar valodu, piebilda pāvests. Amatpersonām ir pienākums atbruņot valodu, jo stingrība neprasa nicinājumu.
0: Patiesa demokrātiska sabiedrība atzīst un juridiski aizsargā cilvēka reliģisko dimensiju, neliedzot ticīgajiem sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Laicīgo realitāšu autonomija nedrīkst pārvērsties par naidīgu vēršanos pret reliģiju. Ticība nepretendē uz privilēģijām vai piespiešanu, taču to nedrīkst arī piespiest klusēt publiskajā telpā.
2: Šajā ietvarā pāvests īpaši izcēla grēksūdzes sakramentālā noslēpuma nozīmi. Šis jautājums ir daļa no reliģiskās brīvības, kas garantē ticīgajiem svētu iekšējās brīvības telpu, kurā bez ārējas spiediena var atvērt dvēseli Dieva priekšā, un šīs tiesības ir atzītas arī starptautiskajās normās, līdzīgi kā citu profesiju konfidenciālitāte.

0: tātes aizsardzība.
1: Uzrunas noslēgumā, norādot uz parlamenta zāles griestu logu, pa kuru ieplūst dabiskā gaisma, un sienu gleznojumiem, kas attēlo evaņģēlija un dekalogu saņemšanu, Leons 14. atgādināja, ka modernā brīvība ir veidojusies pateicoties kristietībai. Likums nesasniedz savu diženumu tikai formālas tā apstiprināšanas dēļ, bet gan tad, kad tas spēj bez kauna stāties cilvēka cieņas priekšā.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņs visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dāles svātokora bortā. Amen.

Ceturto daļa – gūģēbas. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs uzrunoja sīvītis un sacieja – nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, jo jis augšana cieļīs, kai bija sacījis. Nocit un aplūkojit tū vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Utraisnūs labums, kungs Jēzus uzkopa debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopa debesīs un sieš pie Dīva labos rūkas. Bet jīgoja un sludinoja visur, un kungs viņu paļēdzēja, un mocēba apstiprinoja ar leidzējušanu zēmēm.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
2: Mūsu sirdīnišķu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mums uz nāvumu.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūres sundienā.
1: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad tu visokumu nožēgi nožam. Amen.
1: Marija bez īdzimto grāka īimto.
2: Lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevedis mums, un aizkart visas dvieseles uz tavasim, ir sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga to lažālse reipa.
3: Trešais noslēpums. Svātais gors nosalēš par jauno Mariju un apostoliem. Kad vasaras svātku dīnā bija pīnokusi, pīpeši no dabasim nosa rilkuņa, it kā stipra vie pilsma, un pīpildīja visu moju, kur siedīja uz svāto jauno Mariju un apostoliem. Un pasarodī it kā guns mielis, kas sasaldīja un nosalēdo zikvīnu no jim, un visi tika svāto gora pīpildēti.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu griezīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas mums, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Visu svāto jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzņemta debesīs. Visu varīgais, milžīgais Dievs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis, mīsu un dvieseli paiemi dabas gūdēbā. Dori, lai mēs patstāvīgi rūpātos par goreigajiem lobumim un nūpelnietu sev leicdelēbu jūs gūdēbā.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naidiet mums kādi nošanā, bet atbestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija īsokuma, tai tagad ir visot un milžēgi milžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu griezīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas mums, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums. Marija tiek kruņota par dabasu un zemes karalīni. Tad pie debesim pasarodēja lela zeime, saulē tāpta sīvīte un mēnesis zem jos kojum, bet jai galvā 12 zvaigžņu kruns.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevienas mūsu, un aizsargāj visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzēja tava žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilata, Kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopi seļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu. Amen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiegts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spiecēgu porstamnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen.
1: Pētiešanos svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristēbas svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pinokumu īkšēji atsakrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā vas atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev vas labo mote savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgines dzēves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadēbā un aizsardzēbā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestēbas kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtam savu īpašu aizsardzēbu. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselam, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunava Marija.

Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 9. juņī parlamentā uzjāma neatkarīgo militāro un hospitālo svāto Jeruzalemes joņa, Rodas un Maltas ordeņa princi un lielmestru Džonu Timoteju Danlapu. Pazateicoties par ordeņa lobijumu darbim un atbalstu mozokā aizsargotajam sabiedrības grupom. Pusis bija vīnotas atbalstā Ukrainai un, kai akcentēja Mieriņa, Krīvējai nav neko svāta patni sakrālo montojuma, un te iznīcināja arī bazneicas. Saimas priekšsādātoja atsasaucās iz Latvijas pieredzi padomju jūgā, uzsverot, ka cilvēki ļoti labi izprot Krīvējas patīso dobu. Ar Maltas ordeņa lielmestru tikos arī Saimas sekretārs Jānis Grasbergs, Saimas un Maltas ordeņa pūrstovi pornoja projektus medicīnas un veselības izglītības jūmā, ko varētu attīstēt plašok. Latvijai Maltas ordeņam ir diplomātiskos attīcības kopš 1995. Gada. Maltas ordeņs nav valsts klasiskajā nozēmī, bet starptautiski atzēts suverēns subjekts ar novārotoja statusu ANO. Maltas ordeņs darbojās Latvijā uzsoka 90. Gados vēl pirms diplomātisko attīcību nodubinošanas un pa šo laiku kļūst par vienu no aktīvokiem starptautiskiem partneriem Latvijā sociālos palīdzības un labdarības jūmā.

Jēkabpilsīdzē botoja aicinot iz asins donoru centra donoru dīnumu šogad 29. Juņī, kā arī 13. Un 27. Juļī. Donoru dīnes notiks Jēkabpils stadiona telpos Brēvēbas ilā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturātu ašņa krojumu un spātu nodrošinot ašņa pieejamību ik vīnam, kam tas napīcīšams, valsts asins donoru centrs aicināja ik vīnu atsaucēgu cilvēku zīdot ašņi. Lai dotos iz zīdošanas vītu, galvenīs ir loba pošsajūta un vēlme paļēdzēt. Lai zīdotu ašņi, jojam lēdzā arī derēgu personu apliecinošu dokumentu, kur uzrodēts personas kods, vārds, uzvārds un foto. Vairāk par informāciju, kā iekļūt par donoru, www.vadc.lv.

0: Nu, dasma to juņa līdz 9. juļam Daugavpiļas pašvaldība aicina iedzīvotājus balsot par lēzdeļības projektā budžetu pieteikumiem un pašu iedzīvotāju sniegtajām idejām. Balsošanai nodoti 5 projekti, kuru kopējo atbalsta summa sastoda 178,811 eiro un 1 centu. Balsot par Daugavpiļas valsts pilsētā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vācumu. Balsošanai nodotos iniciatīvas infrastruktūras projektu grupā ir Ainaviskas atpiltas vītas izveide pie Daugavas ar laivu nulaišanas rampu, Brēvdobas fitnesa zonas izveida pie Rūgeļu jūdeņas krotuvis, Šūņu azara atpūtas zonas ekoloģisku revitalizāciju un pieejamas vidis izveidi, Sīnes murāli mēs visi vīnā laivā un suņu pastaigu laukuma lobiju kortošanu aizpilsātas parkā. Pēc balsošanas termiņa beigom komisija apkūpos rezultātus un projektu, kuri īgjos laloku balsu skaitu un izakļausīs pašvaldības budžetā paredzētajā finanšu līdzekļu apjomā eistinošana tiks uzsokta 3 mēnešu laikā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien nūkrišņa zona turpinos šķērsot valsts teritoriju. Austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lietus, bet mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski soks samazinoties. Austrumu rajonos dabasi gan lielokoties būs mokuņaini. Puses lāns līdz mārans rītumu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: un ko man beidīs, Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs, kaut man tivajās man īnaidnīķi, poši aizīt bojā. Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visvēlāko vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs ikvīna lobuma olūds savā labvielībā palīdza mums tevis īdvasmotim īpazīt un tevis vadītim darīt to, kas pareizs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīnībā, Dīvs visūs,

0: Lasījums no ķēniņu pirmos grāmatas. Tamos dīnos Ahabs izsūtīja ziņu visiem Izraēļa dālim un sapulcinoja pravīšus Karmela kalnā. Tad Elijs, tivok pīgojis visai tautai, sacīja, cik ilgi jūs klibosit uz obam pusem, jo kungs ir dīvs, tad sekojit jam, bet jo bals, tad jam sekojit. Un tautajam neatbildēja ni vorda. Tad Elijs otkon sacīja ļaudim, es esmu vīnīgais kunga pravīts, kas palicis pori, bet bāla pravīšu ir 450 vēru. Lai noteik dūti mums divi vierši, un ielai izavielai sev vīnu viersi, un sacārtuši gobulūs, lai sakrauntu viersu molkai, tumār guni lai napīlīk. Bet es sagatavošu ūtru viersi un uzlikšu uz molkas, tumār napīlikšu guni. Pīsaucit tot nu jūs sava dīva vordu, bet es pīsaukšu kunga vordu. Un dīvs, kurš atbildēs ar guni, patīši ir dīvs. Visa tauta atbildot īsa sauce, tis ir labs prīkšlikums. Tot Elijs sacīja bāla pravīšim, izavielīt sev vīnu viersi un reikojitēs pirmī, jo jūs ir vairok. Un pīsaucit jūsu dīva vordu, bet nalicit klot guni. Jī pajāmuši viersi, ko istim beja nūdevis, sagatavoja tū un soca pīsaukt bāla vordu nogra reita, līdz dīnas vidam saceidami. Bāla uzklausa milsus, bet nabeja ni balsa, ni kaida, kas atbildātu. Tot jī soca klenēdamīs doncot ap autoru, ko beja uzcāluši. Kad pīnoca dīnas vids, Elijs smējos par jīm saceidams. Klīdzit skaļokim balsim, jo tis taču ir dīvs. Varbūt jis īgrimis dūmos vai aizņemts, vai arī atcerun ceļā. Varbūt ir aizmidzis, lai tot nocamūst. Un jī klīdze skaļim balsim, un pēc sava paraduma graizēja sevi ar nažim un dunčim, noplūzdami ar asni. Bet kod dīnas vids bija garum un jīm jūprūjum pravītojūt, atnoca laiks, kurā māc salikt vakarā upuri, un ar vien vēl nabeja dzieržams balss, nekaids, kas atbildātu vai uzklausētu lūdzējus. Tot Elijs sacīja visai tautai, nocit pie manis, un ļaudis pīgoja pie jom. Un jis salaboja kunga autoru, kas bija izpūstēts, un ņēma 12 akmiņus pēc 12 cilšu skaita Jākubā, kuram kungs bija sacījis, Izraēļis būs tos vords. Un nu akmiņim jis uzcēla autoru kunga vordam, un visapkort autoram izroka īudiņa grovi, kas tilpumā bija gondrēš divus grildu mārus lels. Sakrovi smolku un sadalījis viersi daļos, jis uzlika tū uz molkas un sacīja, pīpildit četrus traukus ar īudiņi, un izlējiet tū por dadzinojumu upuri un molku. Un otko ņis sacīja, izdarīt tū arī ūtreis. Kot jī beja tū izdarējuši ūtreis, jis sacīja, arī trešo reizi izdarīt tū pošu. Un jī tū izdarēja trešo reizi, un ildiņs tecēja visapkort oltaram, un grovas pīsa pildīja pilns. Un kod beja jau laiks salikt vakara upuri, pravīts Elijs pīgoja klot un sacīja, kungs Abrahama, Īzāka un Izraēļa dīvs, parodi šodien, ka tu esi dīvs Izraēlī, un ka es esmu tavs kolps, un to visu esmu darījis pēc tos pavēles. Uzklausi mani, kungs, uzklausi mani, lai šie tauta gilst mocēbu, ka tu otkun atgrīzi atpakaļ jūs sirdis. Un tot nūkrita kunga guņs un aprejā gan dadzinjumu upuri, gan molku, gan akmiņus, kā arī putekļus un ildiņi, kas viņojos grovī. Kad visa tauta to redzēja, ja krita uz vaiga un sacēja, kungs patīši ir dīvs, kungs patīši ir dīvs. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz Tevi.
1: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz Tevi.
0: Pasargoj mani Dīvs, jo es cerēju uz Tevi. Es sacīju Kungam, mans Kungs Tu esi, bez Tevis neko man nav labā.
1: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz Tevi.
0: Bairojos sopes tim, kas steidzās pēc svešiem dīvim, es naizliešu upuru asni dēļ jim, un jo vordi nabūs uz munam lūpam.
1: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļauju uz Tevi.
0: Kungs ir muna montojuma un muna bikera daļa, Tu esi tis, kura rūkos ir mans likteņs. Kungs visad būs man ocu prīškā, es natikšu pīveikts, jo jis ir maņ pi labos rūkas.
1: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz Tevi.
0: Tu darēsi man zinumus dzīvības ceļus, prīcas porpilnēbu Tava vaiga prīškā, līksmēbu pi Tavas labos rūkas uz mūžim.
1: Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz Tevi.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs, dori man zinumus Tavus ceļus, savā patīseibā mani vodi un moci. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts Tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, nadūmojiet, kas un nocis atcelt likumu vai pravīšus. Nāsu nocis atcelt, bet gan izpildēt. Patīši es jums soku, ko leidz naiznigs dabasi un zeme, no likuma nazus neviens burds, ne rokstu zeime, cikam viss nebūs nūticis. Todēļ, jo kaits atmest kaut vīnu vismozokū bauslēbu, un tai mocējs ļaudis, tis dabasu valstēbā tiks saukts par vismozokū. Bet kas tos pildējs un mocējs, tis tiks atzēts par lelu dabasu valstēbā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģelija vordi, lai cieš mūsu vainas. Dargie broļi un mūsas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Elijs bija porlīdznots par savu ticēbu, bet tautai bija šaubas, vai sekot kungam dīvam vai bālam. Bāls bija augleibas dīvs, daudzi ticēja, ka bāls var siltēt sausumu un bodu, bet var siltēt arī bogotēgu ražu. Elijam tis bija napījamami, tāpēc, ka jis zināja dīva bausli, kas aizliec pielūgt citus dīvus. Elijs sacīja tautai, cik ilgi jūs klibosit uz obam pusem. Tis nozīmē, ka tauta nevarēja pieņemt lēmumu, kam kalpot kungam dīvam vai bālam. Elijs uzastoja pret ķieniņu Ahabu un pret 450 bāla pravīšim. Lielokvo tautas daļa bija pret to, ko sacīja pravīts Elijs, bet jis nazašaubēja, ka jam ir taisnība. Mēs varam uzdot jautājumus, no kurīnes runas porlīceiba par savu ticeibu. Kas ir jodara, lai mēs īgūtu šo porlīceibu? Ja mēs domājam par speciālistim dažaidos jūmos, par kaidim profesionāļiem zinotnē, kaidam ir zinošanas un prasmes matemātikā, ekonomikā, fizikā, citos jūmos, ja kaids cilvēks labi ir apguvis kaidu jūmu, tad pie jo vieršas citi cilvēki, tāpēc, ka jī saprūt, ka šis cilvēks runoja ar porlīceibu, jis nazašauba par to, ko jis soka. Tis, kuram ir pieredze kaidā jūmā, toķam ir porlīceiba, un jis pamana to, ko citi napamana. Jis var pamocēt citus, dot padomus, bet varbūt tai, ka cilvēks vēl tikai apgūst kaut kaidu tēmu, jis to vēl līdz golam naporzina, tot ir kaut kaidas šaubas, daudz dažaidu jautājumu, un tad vēl trūkst porlīceibas, vai jūs dora, vai dūmoju pareizi. Mēs esam aicinoti īzadziņotīs ticeibas lītos, tad mēs spiesim pamanēt, kas ir saskaņā ar Dīva likumim un kas nā, kas ir patīseiba un kas nav patīseiba, un mēs spēsim atbildēt citim ar porlīceibu, leidzēji, kai to darīja Elijs. Jo vairāk mēs uzkurojam zinošanas par ticeibas lītumu, ja mēs īgūstam ticeibas pieredzi, lūdzūtīs, pordomajot svāto rakstu vordus, pieņemot sakramentus, jo leloka ir mūsu porlīceiba, tad arī mēs spēsim citim atbildēt, kopēc mēs ticam Dīvam, ko mums dod ticeiba, kopēc mēs īvārojam Dīva baušļus. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus aicināja izpildēt Dīva likumus un arī mocēt tos citim. Vispirms, lai mocētu citus, poši esam aicinoti veltēt laiku, lai apgūtu to, ko mums soka baznīca, lai pordumotu svāto rakstu vordus. Elijs mums ir kā labs pīmārs. Jis pats sekoja Dīva nūrodējumim un bija interesēts, lai visa tauta kolpotu Dīvam. Elijs arī lūdzēs par tautu sokūt. Uzklausi mani, lai šie tauta gilstu mocēbu, ka tu esi kungs. Tis nozēmē, ka svarīgi ir pamocēt citus un lūgtīs par tīm, kuram teik skaidrotas ticeibas lītes. Mēs esam aicinoti tiekties pēc to, lai mēs būtu porlīcinoti par savu ticeibu Dīvam un šo porlīceibu nodot citim, lai arī citi kolpotu Dīvam. Amen. Vīnosimies kopējā lūkšanā par visiem cilvēkiem, lai īsos dzīves pamatos liktu Dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs būtu paraugs citim, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tu ģimeņu lūcekļim, kuri cieši alkoholisma vai arī citu pūstūšu natikumu dēļ, lai jī ticeibā atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies Aigas, Edgara un Aivara nodūmā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par to, lai kvīne ticeigo dīnas saturs būtu pīnokuma izpildēšana, kas vīnot ar lūkšanu un citim labim darbim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, uzturi savā tautā dzīvu ticeibu un mīlestības goru, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debesis esam sajāmuši maizi, ko tu purēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos dēbis esam sajamuši vēnuku tupuriem, vēnukūka un cilvēku rūka tur baugli, kas kļūs mums par korīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēlžam slavēj.
0: Kungs piemēs pas mums krons.
2: Lūdzu, taisa broļu un mosas, lai Dievs ir sornais tāls, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, uzlūko labvieleģi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas, un dur, lai mūsos pieaug mīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Teisi labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēši un nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnēģi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnoceģi slavēja, un tu visvātī vienotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīceļi, namitēļi atzeistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, Jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma biķeri un varēs to pasateikdams devesu mocekļam sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stojot to priekšā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums slēdzlēbu mūžēgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvariniem tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsim apostulim, mīrešams atstoju, so mīrešams dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs,
0: kunga, Jezus,
1: kas nūceļ pasauļa grākus,
0: lai palīdzētu sasniegt mūžīgu dzīvi.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīlis.
0: Bet gan to žēlsirdībā, lai sargun cītnoj man tu iesili un mīsu.
2: Lūk dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Kungs ar to dziedinošo spāku, žālsirdīgi atbrīvo mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīseibas ceļu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietē visurnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja par divām.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejādība viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīneiko.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leidz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnīgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeiba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānu proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tavai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko tais nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīv un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas izglītības kultūras un zinotnes komisijas augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju turpmāk vadās Lēčinējo apakškomisejas sekretāre Ilze Vergina. Savukārt sporta apakškomiseju Dāvis Mārtiņš Daugavietis otrdien 9. Junijā lēma apakškomiseju deputāti. Daudzu gadu pieredze izglītībā ir parodījusi, cik svarīga ir nepārtraukta saikņa starp skolu, augstskolu un darba vidi. Apakškomisejas darbā izastošos par risinājumiem, kas stiprināja studiju kvalitāti, veicināja pietnīcēbu un paļiedz jauniem speciālistiem veidot karjeru Latvijā, akcentēja Vergina. Savukārt Daugavietis uzsvēra, ka saimas sasaukuma atlikušajā periodā ir svarīgi pabeigt izglītības un zinotnes ministrajā izsauktos darbus, virzēt līdz pieņemšanai sporta likumam, kas jau nonots līdz trešajam lasījumam, nodrošinot valsts sporta fonda likuma īvīšanu, kā arī saglabot skaidrēbu reicēbu plānu gadījumiem, ja agresoru valsts atsagrīžās starptautiskajā sporta apritī. Augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju līdz šam vadāja Česlavs Batņa, savukārt sporta apakškomiseju Alīna Gendelē.

Izsludinotā sarunu festivālā Lampa 2026 programmā. Vai par novi drīkst runot pie kafijas stāsīs, vai Latvijā būs gatavā karam reit, vai darba tiegā pie 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vietēbā, vai Latvijā izpējams dzīvot un attīstīt uzņēmie darbē vorbus lielajam pilsātam, vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk nekai apzinamīs. Un kāpēc joprojām ir grūtāk runot par mentālo veselību? Tīši tie ir tikai daži no jautājumiem, kas izskaņās 10. un 11. jūlijā Cēsīs, kad jau 12. raizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vītos tiks meklētas atbildes iz centrālo jautājumu, par ko nedrīkst runot. Lampā daudz runos par piederību vītom, kur dzīvojam un cilvēkiem, kuri tos veidoja, par kūpīnu stiprumu un tūkai mazinot vintuļēbu laikā, kad apkārt it kā tik daudz izpieju sasazinotīs, par izglītības jomu natrūksni ārtu un nārtu jautājumu. Lampā natrūks sarunu arī, kas aicinos apšaubēt škītami pošu saprūtamu. Iejās sarunu festivālā Lampa ir bez maksas un pilnu programmu var atrast festivāls lampa.lv.

0: Svādiņu 14. juņī pulkstens 14. Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. R500 klasē ir standarta 500 kubikcentimetru spīdveja motocikli ar samazinotu jaudu, kas teik panokta izmantojot mazoka diametra karburatoru. Šeit sacensēba formāts Daugavpils ļēdzatiem jau ir pazīstams no pagojušo godu. Šogad sacensīs sportisti no 6 valstīm, un Latviju porstovēs pagošo goda sacensēbu bronzas medaļnieks Timofejs Pilats, jaunīs talants Vladislavs Mihņetnokts un pasaulis SGP 4 sērijas daļēbnieks Valters Bušs, kā arī Gregs Laguta, pazīstamo spīdvēja braucieja Grigorija Lagutas dāls, 5 ilgoka Traukumā Daugavpils trekā atkal būs dzirdams Lagutas uzvords. Biļetes jau pieejamas tieši saistī aula.lv un svādiņi tos varās izagodoties no pulkstens dasmetim arī stadiona kasī. Lēdzutiem būs pieejama tikai golva no A tribīņām.
1: Laika ziņas.
0: 1. Nūkrišņu zona turpinos virzētīs pori Latvijai un Austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lēdz, bet mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski soks samazinotīs. Austrumos dabas joprojām lolokotīs būs mokuņaini, būs slāns lēdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūpēs. Ubežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valde.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumī Latgales radio klausētoji. Šodien globālo ziņu virsrakstos dominēja sprīdze tivajos austrumos, dabas katastrofa Āzijā ir politiskos aktualitātes ASV, ieprūtams Ukrainas kara izbēgšana. Viens no lielākajiem dienas notikumiem ir ASV armijas Apaču uzbrukuma helikoptera nozagošanos Hormūza šaurumā, kritiskajā naftas transporta koridorā. Helikopters pazuda patruliešanas lidojuma laikā. Obeji piloti piedzējumos informācijas ir guvuši bojā. ASV centrālo paveļnīcību apstiprino incidentu, taču detaļas par cēloņiem pagaidam nav publiskotas. Iespējams, tie ir bijusi tehniska kļūma vai konflikta sāsinājuma rezultāts. Paralēli tam Izraela Irāna veica savstarpējus raķešu trīciņus, taču obejas puses rodīs atceturējošos no tolokas tīšas konfrontācijas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pasacījās ASV prezidentam Donaldam Trumpam par palīdzību deeskalācijā norodot, ka mēs esam pateicīgi i cīnam Trumpa lūmu sarunos. Tomēr Izraela turpināja aktīvos operācijas pret Hezbollah Libānā. Izdodot evakuācijas brēdinājumus Tīris pilsētā pie strīciņu, kurumā goja bojā vismaz 8 cilvēki. Eksperti uzsver, ka Hormūza šaurums ir globālos enerģētikas artērija. Caur to plūst apmēram 20% pasaules naftas. Jebkura destabilizācija draud ar mudru cenu kopumu i pīgodas traucējumiem. Trumps izsacījis, ka darījums ar Irānu ir beidzamajos stadijos, ja varētu tikt parakstīts stivokajos dīnos. Situācija paliek cīši trausla. Aizvakar Filipīnu dienvidos notika 7,8 magnitūdes zemestreica. Spēcīgoko beidzamajos 50 gados ir līdz 9. juņa reitam bojāgojušo skaits daudzs vismaz 41, ievainoti vairāk nekā 479 cilvēki, 4 pazuduši. Daudz upuri goži bojā, nogrūmumos, tamā starpā skolā, kur sabruka patvērums. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ir evakuāti. Glopšanas darbi turpinājās, taču reljefa sarežģītība ir 5 streicis apgrūtu no operācijas. Filipīnu prezidents ir starptautiskos palīdzības organizācijas aicinošas uz globālu atbalstu. Itis notikums atgādināja par reģiona seismisko aktivitāti. Eksperti brēdināja par iespējamam sekundāram brīsmam, nogruvumim i cunami risku. Tikumā ASV iekšpolitika visvēl ir karsta. Prezidents Donalds Trumps apmeklē NBA fināla trešo spēli Ņujorkā. Pasaukums ir izraisījis masveida drošības pasaukumus, pilsētas daļas tika slāgtas īvīsti drošības postiņi ir daža porbaudis. Daļa skatētoja Trumpa raudzie izšvilpot. Četros štatos notika primāra vēlēšanas, tamā starpā Kalifornijā i Trumpa administrācija izmeklē iespējamos vēlēšanu porkopumus. Losandželosas mēra sacēkstēs spēcīgas pozīcijas ījiem demokrāti Nitja Raman i Karen Bass. Trumps turpina izsacēties par vēlēšanu porkopumiem Kalifornijā. Itī notikumi atspūguļoja popularizēto politisko klimatu pirma turpmākajam vēlēšanam i Trumpa aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tikam Ukraina ir gatava mīra sarunam. Tā vakar vakarā preses konferencē Tallinā apliecina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kopējā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu žurnālisti Zelenskim vaico, jo redzējumu par mīra sarunam tu iespējamajiem daļnīkim ideālu iznokumu. Viesta laikraksts postimēs. Runājot par mīra sarunu ideālu iznokumu, Zelenskis norodīja, ka tas var būt tikai kara izbēgšana. Es sacīja, ka pirmais soļs ceļā iz mīru ir ļaut diplomātim darīt savu darbu. Tikam Krīvija ir veikusi raķešu dronu uzbrukumus Harkivas apgabalam. Vismaz 10 bojāgojušie, vairāk nekā 100 ievainoti. Ukraina turpināja veiksmīgus dronu trīciņus Krīvijas teritorijā i okupātajos zemēs, atgūstot vislielākās teritorijas. Zelenskis ir gatavs dalīties dronu pieredzē ar Baltijas valstīm. Tikam mediji ziņoja, ka Trumps grib iesaistīties Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu sarunos starp Krīviju i Ukrainu. Kodolieroču izdevumi 9 valstīs sasniedz jaunu rekordu pagojušajā gadā, kas rada bailes par globālo drošību. Ja vai runājam par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad tie ir laikapstokļi vidis ir reģionālos ziņas. ASV austrumos vidusdaļā turpinājās spēcīgas vētras plūdi, ietekmējot miljonus dzīvotoju. Eiropā ir citur uzmanība vārstējas vidis vaicojumiem. Čīlē konfiscētas 100 tonnas narkotiku, kas bija maskētas kūkmateriālos, ir paredzētas Eiropai. Ungārijā politiķi samazināja algas par 40%. Aizvadēto dienakts parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte. No militārām konfrontācijām ir dabas katastrofam līdz politiskam intrigam. Tīvi austrumī Filipīnas paliek uzmanības centrā. Pasauļa līderi, timā starpā Trumps, rauga balansēt starp deeskalāciju strateģiskam interesem. Nokušajos dienos sagaidami jauni attīstības notikumi Hormūza reģionā ir glopšanas operācijas Filipīnos. Paldiska klausoties, lai mūs ir mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Amen.
1: Šajā žālsirdības krūnēša lūkšanā uzticēsim un lūksim par visiem slimnīkiem, par vintuļiem, par tiem, kas cīšu un par tiem, kas ir zaudījuši cerēbu, lai kungs paroda savu žālsirdēbu visiem, kas dzer no Kristus cīšanu biķera. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavu vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī vier zemes.
2: Mūsu ikdienišķu maizi dūdi mums šodien, un atlaidu mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atvestē mūsus no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvu visvarēgo tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristuju vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cīt zam Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nūkopis ellē trešajā dīnā augšam cilīs, uzkopis debesīs sēž pie Dīva svarēgo tāva lobos rūkas, nu kurīnis jis atnoks tīsot dzēvus un mirušūs.
2: Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīses augšam celšanos un milžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kai purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticu uz Tev.
2: Jēzu, es uzticu uz Tev.
1: Jēzu, es uzticu uz Tev. Diva Tāva un dāla un svāto

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.

sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 9. juņī parlamentā uzjāma neatkarīgo militāro un hospitālo svāto Jeruzalemes joņa, Rodas un Maltas ordeņa princi un lielmestru Džonu Timoteju Danlapu. Pazateicoties par ordeņa lobijumu darbim un atbalstu mozokā aizsargotajam sabiedrības grupom. Pusis bija vienotas atbalstā Ukrainai un kai akcentēja Mieriņa Krīvējai nav neko svāta patni sakrālo montojuma, un te iznīcināja arī bazneicas. Saimes priekšsādātoja atsasaucās iz Latvijas pieredzi padomju jūgā, uzsverot, ka cilvēki ļoti labi izprot Krīvējas patīso dobu. Ar Maltas ordeņa lielmestru tikos arī Saimes sekretārs Jānis Grasbergs. Saimes un Maltas ordeņa porstovi pornoja projektus medicīnas un veselības izglītības jūmā, ko varētu attīstīt plašāk. Latvijā un Maltas ordeņam ir diplomātiskos attīcības kopš 1995. Gada. Maltas ordeņs nav valsts klasiskajā nozēmī, bet starptautiski atzēts suverēns subjekts ar novārotoja statusu ANO. Maltas ordeņs darbojās Latvijā uzsoka 90. Gados vēl pirms diplomātisko attīcēbu nodubinošanas un pašu laiku kļūs par vienu no aktīvokiem starptautiskiem partneriem Latvijā sociālos palīdzības un labdarības jūmā. Jēkabpils iedzīvotoji aicinot iz asins donoru centra donoru dīnom šogada 29. Juņī, kai arī 13. Un 27. Juļī. Donoru dīnas notiks Jēkabpils stadiona telpos Brēvēbas ilā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturātu ašņa krojumu un spātu nodrošinot ašņa pieejamību ikvīnam, kam tas napīcīšams, valsts asins donoru centras aicināja ikvīnu atsaucēgu cilvēku zīdot ašņi. Lai dotos iz zīdošanas vītu, galvenīs ir loba pošsajūta un vēlme paļēdzēt. Lai zīdotu ašņi, jojam lēdzā arī derēgu personu apliecinošu dokumentu, kur uzrodēts personas kods, vords, uzvords un foto. Vairāk par informāciju, kā iekļūt par donoru, www.vadc.lv

0: Dāsma to juņa lēdz 9. Juļam Daugavpiļas pašvaldē baicina iedzīvotojus balsot par lēzdaļības projektā budžetu pieteikumiem un pošu iedzīvotoju sniegtījām idejām. Balsošanai nodoti 5 projekti, kuru kopējo atbalsta summa sastoda 178 811 eiro un 1 centu. Balsot par Daugavpiļas valsts pilsētā deklarēti iedzīvotoji, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vācumu. Balsošanai nodotos iniciatīvas infrastruktūras projektu grupā ir Ainaviskas atpūtas vītas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, Brēvdobas fitnesa zonas izveida pie Rūgeļu jūdeņas krotuvis, Šūņu azara atpūtas zonas ekoloģisku revitalizāciju un pieejamas vidis izveidi, Sīnes murāli mēs visi vīnā laivā un suņu pastaigu laukuma lobī kortošanu aizpilsātas parkā. Pēc balsošanas termiņa beigom komisija apkūpos rezultātus un projektu, kuri īgjos laloku balsu skaitu un izakļausīs pašvaldības budžetā paredzātajā finanšu līdzekļu apjomā īstenošana tiks uzsokta 3 mēnešu laikā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien nokrišņa zona turpinos šķērsot valsts teritoriju. Austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs, bet mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski soks samazinoties. Austrumu rajonos dabas gan lalokūtīs būs mokuņaini. Pusslāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Startautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ielāgulis radio klausētoji. Šodien globālo ziņu virsrakstos dominēja sprīdze tivajos austrumos, dabas katastrofa Āzijā ir politiskos aktualitātes ASV, ieprūtams Ukrainas kara izbeigšana. Viens no lielākajiem dienas notikumiem ir ASV armijas Apaču uzbrukuma helikoptera nozagošanos Hormūza šaurumā, kritiskajā naftas transporta koridorā. Helikopters pazuda patruliešanas lidojuma laikā. Obeji piloti piedzdējumos informācijas ir guvuši bojā. ASV centrālo pavēlnīcību apstiprino incidentu, taču detaļas par cēloņiem pagaidam nav publiskotas. Iespējams, tie ir bijusi tehniska kļūme vai konflikta sāsinājuma rezultāts. Paralēli tam Izraela Irāna veica savstarpējus raķešu trīciņus, taču obejas puses rodīs atceturējošos no tolokas tīšas konfrontācijas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pasacījās ASV prezidentam Donaldam Trumpam par palīdzību deeskalācijā norodot, ka mēs esam pateicīgi i cīnam Trumpa lūmu sarunos. Tomēr Izraela turpināja aktīvos operācijas pret Hezbollah Libānā, izdodot evakuācijas brēdinājumus tīri pilsētā pēc trīciņa, kurumā goja bojā vismaz 8 cilvēki. Eksperti uzsver, ka Hormūza šaurums ir globālos enerģētikas artērija. Caur to plūst apmēram 20% pasauļa naftas. Jebkura destabilizācija draud ar mudru cenu kopumu ir pīgodas traucējumiem. Trumps izsacījis, ka darījums ar Irānu ir beidzamajos stadijos, ja varētu tikt parakstīts tivokajos dienos. Situācija paliek cīši trausla. Aizvakar Filipīnu dienvidos notika 7,8 magnitūdes zemestrīce. Spēcīgāko beidzamajos 50 gados ir līdz 9. juņa reitam bojāgojušo skaits daudzs vismaz 41. Ievainoti vairāk nekā 479 cilvēki, 4 pazuduši. Daudz upuri gojuši bojā, nogrūmumos, tamā starpā skolā, kur sabruka patvērums. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ir evakuāti. Glābšanas darbi turpinājās, taču reljefa sarežģītība ir piecstreicis apgriotu neoperācijas. Filipīnu prezidents ir starptautiskos palīdzības organizācijas aicinošas uz globālu atbalstu. Itis notikums atgādināja par reģiona seismisko aktivitāti. Eksperti brēdināja par iespējamam sekundāram brīsmam, nogruvumiem i cunāmi risku. Tikumā ASV iekšpolitika visvēl ir karsta. Prezidents Donalds Trumps apmeklē NBA fināla trešo spēli Ņujorkā. Pasaukums ir izraisījis masveida drošības pasaukumus, pilsētas daļas tika slāgtas īvīsti drošības postiņi ir daža porbaudis. Daļa skatētoja Trumpa raudzie izšviļpot. Četros štatos notika primāra vēlēšanas, tamā starpā Kalifornijā i Trumpa administrācija izmeklē iespējamos vēlēšanu porkopumus. Losandželosas mēra sacēkstēs spēcīgas pozīcijas ījiem demokrāti Nitja Raman i Karen Bass. Trumps turpina izsacēties par vēlēšanu porkopumiem Kalifornijā. Itī notikumi atspūguļoja popularizēto politisko klimatu pirma turpmākajam vēlēšanam i Trumpa aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tikam Ukraina ir gatava mīra sarunam. Tā vakar vakarā preses konferencē Tallinā aplīcina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kopējā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu žurnālisti Zelenskim vaico, jo redzējumu par mīra sarunam, tu iespējamajiem daļniekiem ideālu iznokumu, viesti laikraksts postimēs. Runājot par mīra sarunu ideālu iznokumu, Zelenskis norodīja, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Es sacīja, ka pirmais soļs ceļā iz mīru ir ļaut diplomātim darīt savu darbu. Tikam Krīvija ir veikusi raķešu dronu uzbrukumus Harkivas apgabalam. Vismaz 10 bojāgojušie, vairāk nekā 100 ievainoti. Ukraina turpināja veiksmīgus dronu trīciņus Krīvijas teritorijā i okupātajos zemēs, atgūstot vislielākās teritorijas. Zelenskis ir gatavs dalīties dronu pieredzē ar Baltijas valstīm. Tikam mediji ziņoja, ka Trumps grib iesaistīties Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu sarunos starp Krīviju un Ukrainu. Kodolieroču izdevumi 9 valstīs sasniedz jaunu rekordu pagājušajā gadā, kas rada bailes par globālo drošību. Ja vērunajam par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad tie ir laikapstokļi vidis ir reģionālos ziņas. ASV austrumos vidusdaļā turpinājās spēcīgas vātras ir plūdi, ietekmējot miljonus dzīvotoju. Eiropā ir citur uzmanība vārstīs vidis vaicojumiem. Čīlē konfiscētas 100 tonnas narkotiku, kas bija maskētas kūkmaterālos, ir paredzētas Eiropai. Ungārijā politiķi samazināja algas par 40%. Aizvadīto dienekts parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte. No militārām konfrontācijām ir dabas katastrofam līdz politiskam intrigam. Tīvi austrumī Filipīnas paliek uzmanības centrā. Pasauļa līderi, timā starpā Trumps, rauga balansēt starp deeskalāciju strateģiskam interesem. Nokušajos dienos sagaidami jauni attīstības notikumi Hormūza reģionā ir glopšanas operācijas Filipīnos. Paldiska klausoties, laimosim mīreigai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.
2: Klausamās kūpā Latgales radaju.

0: Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs ir mana gaisma un mans globies, nu ko man beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kod man tuvojās muņī naidnīgi pošaizīt bujā. Arī mēs pazaļaunamies uz Dīvu, ka jūs drūšu kliņti, kurš tik tiešām tur savus vordus un izpilda savus sūļiemus un pori visam parodu mums savu lielu žalsirdību, kad mēs krētam zam sava vojuma, zam savim grākim, zam savam kļūdam, bet ceļamies un lūdzam, meklējam pie jo palīdzību. Es tik tiešām mūsu atbalstu, mūsu stiprinājumu, mūsu palīdz un ļaun īt drūšu pestēšanas ceļu. Mūsu saukuršu svātu mēs esam misis upuri, mēs ar paļovēbu nokam pie Dīva, atsazēstot savos napiļniebos, savus grākūs, un lūdzot no jo stiprinojumu, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu uz varenajiem dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žāli par mums, visu varenais dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvībā.

Lūksimies, Dievs, ik vīna lobuma olūts savā labvieļībā paleidzi mums, tevis īdvasmotim īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvu un volda, svāto garavīnībā Dievs visūs mūžu mūžūs.

Vasiems nukieniņu pirmos gromotas. Timos dīnos Ahabs izsūtīja ziņu visiem Izraēļa dālim un sapulcinoja pravīšus Karmela kolnā. Todēļīs tivok pīgojas visai tautai sacēja, cik ilgi jūs klibosit uz abom pusiem. Ja kungs ir dīvs, tad sekojit jam, bet ja bāls, tad jam sekojit. Un tautajam nātbildieņi vorda. Todēļīs otkon sacēja ļaudim, Es esu vīnēgais kunga pravīts, kas palicis pori, bet bāla pravīšu ir 450 vēru. Lai nu teik dūti mums divē vierši, un li jīla izavielēs jau vīnu viersi, un sacārtuši gobolūs, lai sakraun tū viersum molkai, tū marguni lai napīlīk. Bet es sagatavošu ūtru viersi un uzlikšus molkas, Tu man napīlikšu guni. Pīsaucit tad nu jūs sava dīva vordu, bet es pīsaukšu kunga vordu. Un dīvs, kurš atbildējis ar guni, patīši ir dīvs. Visa tauta atbildūt īzasauca, tis ir labs prīkšlikums. Todēļīs sacē bāla pravīšam, izavielējit savu vīnu viersi un reikojitīs pirmī, jo jūsu ir vairok, un pīsaucit jūsu dīva vordu, bet nalicit klot guni. Jī pajāmuši viersi, ko iztīmbēja nūdevis, sagatavoja tū, un soce pīsaukt bāla vordu, nagra reiteleids dīnas vidam, sacēdami bālu uzklausi mūs, bet nebija ni bolsa, ni kaida, kas atbildātu. Tad īsoca klanēdamīs doncota poltoru, kūbēja uzcāluši. Kad pīnoca dīnas vits, Elijs smiejos par jīm sacēdams, klīdzit skaļokim bolsim, jo tis taču ir dīvs, varbūt jis īgremis dūmos vai aizjimts, varī atsarūn ceļā, varbūt ir aizmidzis, lai tod nu atsamūst. Un jī klīdzit skaļim bolsim, un pēc savu paroduma grēzēja sever nažim un dunčim, nūplūzdami rasni. Bet, kad dīnas vids bija garum, un jīm jūprūjam pravītojūt, atnoca laiks, kurā māc salikt vokora upuri, un ar vīnu vēl nebija dzieržams bols, nikaits, kas atbuldātu, vai uzklausētu liudzējus. Todēļ jīs sacie visai tautai, nocit pie manis, un ļaudis pīgoja pie jo, un jis saloboja kunga oltoru, kas bija izpūstēts, un jēme 12 akmeņus pēc 12 siļšu skaita Jākubā, kuram kungs bija sacējis, Izraēļs būs tavs vords, un akmeņim jis uzcieļa oltoru, kuram kunga vordam, un visapkārt oltoram izroka iudiņa grovi, kas tilpumā bija gondrējuši divējus grildu mārus lels. Sakrovis molku un sadalījis viersi daļos, jis uzlika tūs uz molkas un sacēja pīpildi četrus traukus ar jūdini un izlēja tūpu ar dadzinojumu upuri un molku. Un otkonis sacēja izdarīt tū ūtrū reizi. Kod jī bija tū izdarējuši ūtrū reizi, Jis sacēja arī trešū reizi izdarīt tū pošu. Un jītū izdarīja trešū reizi, un jūdins tecievus apkort oltoram, un grovus pīzapildīja pilns. Un, kad bija jau laiks salikt vokara upuri, pravī ceļī spīgoja klot un sacēja, Kungs, Abrahama, Īzāka un Izraēļa dīvs, parodi šudiņ, ka tu esi dīvs Izraēlī, un kas esu tavs kolps, un tu visasu darījies pēc tavas pavieles. Uzklausi mani, kungs, uzklausi mani, lai šeit tauta gilst mocēbu, ka tu otkon atgrīzi atpakaļ jūs sirdis. Un tad nūkrata kunga guņs un aprēja gon dadzinājumu upuri, gon molku, gon akmiņus,
ka arī putekļus un jūdini, kas viļņojos grovī. Kad visa tauta tū redzēja, jī krita uz vaiga un sacēja, kungs patīši ir Dīvs, kungs patīši ir Dīvs. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pirmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: nadūmojiet, kas un ocis atceļt likumu vai pravīšus. Nās un ocis atceļt, bet gan izpildējiet. Patīšas jums soku, ko leidz naiznīgas dabas un zeme, nu likuma naizzusis ni viens burts, ni rokstu zējumi, cikam viss nabūs nūticis. Todēļ, ja kāds atmes kaut vīnu vismozokū bausliebu un tai mocējas ļaudis, tis dabasu valstēbā tiks saukts par vismozokū. Bet kas tos pildējis un mocējis, tis tiks atzēts par lielu dabasu valstēbā. Tis ir Dīva vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mēs dzīvojam laikā, kuru jau tad, kad Jēzus īnoca šajā pasaulī, sauc par pīzapildējušanos laiku. Pīzapildietisku divus sūļie caur pravīšiem no laiku gola cilvēkiem, ka noks pestētojas, noks globijas, noks tis, kurš mūsu cilvēkus atpestējis no mūsu grākiem, kurš atviers mūsim dabasu valstēbu. Mums tika dūti likumi, mums tika dūtas pavieļis, nūrodējumi, kai mūsim ir jodzēvoji. Un caur svātajiem rokstiem mēs redzam Dīva darbus. Un to, ko Jēzus šodien pasaka, es ar saviem vārdiem uzlīgu zēmūgu to pīpulda. Nav tā, ka Jēzus atnoktu un izlabotu kādas kļūdes, bet gan precizēja to, ko cilvēks varbūt ir devis kai atvīglinojumu. Atcerēsimies to porbaudējumu, kad farizēji Jēzum aizdevi to jautājumu. Ir atļauts atlaist dūt šķiešanos rokstu sīvai vai nā? Mozus mums taidu deve. Jēzus deve precizējumu: jūsu cilvēciskos cīcirdēbas dieļ Mozus jums to atļovi. Nu pasaules sokuma tai nabija, nu radiešanas sokuma tai nabija. Respektīvi, mēs cilvēki esam tī, kas gribam korigēt Dīva patīsu gribu, ko dēļ un savu vojumu dēļ. Arī šodien tas pats notiek, kur baznīcai tiek pormasts, ka baznīca nadzēvoja laikam leidza neizprūt šos dīnas situāciju. Drežo, ka cilvēks negrib izadziļinoties, kaida ir Dīva patīsēba, kaida ir Dīva griba, grib veidot savus likumus un parodiet, ka pasacēt, ka mēs esam tī gudrīvusi porēji ir muļķi. Būsim tī, kas tik tiešām no sirds cenšamies izprast Dīva gribu. Dīvs ir mūsu stipro klins, jo tikai jimā ir tie patīsēba, tikai jis ir tis, kurš vielējās patīsū cilvēka lobumu. Jo patīsais cilvēka lobums ir jo poša pestēšana un mūžai god dzēvi dabasu valstēbā. A te virs zemes mūsim jozicēņās ar mūsu grūtēbumu, ar mūsu problēmumu pošim ar sevi, bet tu doram ar Dīva palīdzību. Āmen.

0: pieminot svētajā misijā visu cilvēku vajadzības lūksimies par visiem cilvēkiem, lai īsos dzīves pamatūs liktu Dīva likumus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par kristīgiem ļaudim, lai būtu paraugs citim, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai laicīgu apriekinu dieļu nāctotu savu ticēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par to ģimeņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholisma vai citu, arī citu pūstūšu natukumu dieļu, lai jī ticēba atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tū, lai ikdīnes ticēgo, ikvīna ticēga dīnes saturs būtu pīnokumu izpildēšana, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par Elizabeti, par Latgaļas radioklausētojiem, lai mēs visi censtūs izprast un dzīvot lēdza kūpā ar Dīva likumu un ītu pestēšanas ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, uztari savā tautā dzēvu ticēbu un mīļestēbu uz goru caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmeni.

Славейтесь, Отец, смилуйся над воздаем, и со всем сияем, Kaut jau kuriem šo zemes un cilvēku rūku darbā ugļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.

Slavēts ir kungs uz mandījus, jo no tavas dievības esam sejāmuši. Vēinu, ko tev puriem šo vēina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gurēgu dzierīnu.

0: lūdzu, Tevis, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, piem šo mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šupuri un tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētājai baznīcai.
2: Kungs, Tevi lūdzam uzlūkoj labvieļīgi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu Tev atnestos dovanas un dori, lai mūsūs pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc Tev cīnīgi kolpoja visa radība, Tevis atpiertais visums, Tevi pīnocēgi slavēja, un Tevi svātī vīnotam sirdim Tevi gūdināja. Todēļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem Tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi, un Tev, pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paņēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslāpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jonovi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto gura sapulcinoti un vīnoti, atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī, un dori tūpiļnieku mīļestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar svātajiem apustaļum un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam savarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu goru.
0: Niekam citam mīra zēmi.

0: Lūksamies. Kungs, ar tavu dzīdinājušo spāku, žālsirdēgi atbrīvoj mūs no nūslīces uz ļaunu un vodi pa patīsēvas ceļu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Lūksimēs, Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunos svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu

0: Dīvs tēsi mums dovojas dabas un maizī.
1: Ienas mums tavu žēlistību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi atstojis mums vis svātokū sakramentu, par pīmiņu savam cīšanam. Dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu nūslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimt tavas pestēšanas

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.